0: Pater.si. Rock Radio Drive Time.
1: Če je vsak dan v tem cajtu od ponedeljka do petka, Curie, nas čakajo Van Morrison, Cranberries, pa za štart v to uro John Cougar Mellencamp, s tem štikla Wild Nights, tu ostati.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, app-u, web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Epu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.